Eia ka māma, māma koe tau kupulo longo ia he whuata ia ko Glenn Jackson. Linga fuluola he longona. Fuluola fuki tau ilo ilo e vahane ka koe tau lolongo tuai. Whai tau se tau matua hai ahane ko hau e whuata nei moe tālanga ia ke he tau leo mahufi hofi ia. Tu se mamea ke kuri. Ai a e fuata ia. Manatu e aho tapu whanau ia. Ko a whakailoa atu. Ki a tau tōru ko e aho honfuruma fitu e mahina nei a au kusosi ua ne mo kai aho mahuinga ia tuku he kālēna hao. Po ke tuhi si toka he filisa. Ke ua ne mo ne ke tomui. Na whamaha ni ka eke koe manako koe ke launga hawa tau whanau, si mātutaki atua koe ke tau takitaki he aonga aho tapu, moe tau fuata ko Tiana Anefale, moe Lahela Anefale. Ke whakailo atu, ko manako koe ke tutu hawa tau whanau, au tapu whanau. Po ke mātutaki atu ki ala ua ia, ke aho tapu ka whilewe ia tau tōru ki Purilua. Leone ke whamanatu atu ki a tau tōru, ke he whalu whakailoanga, whalu whamanatu atu ki a ke he tau pui pui anga e nei whae lali whakamalolo e whae malolo sino ki ai. Ke katoa toa a tau tūlu ki maua e tau langumatai ia. Po ke katoa toa a tau tūlu he pui pui. Tau sino po ke tau mui mai he tau nga ngao nei. Nei loa e tau tūlu hane hau whakahanga. Ngalo whalu, nā kai ngalo. Hake mai whalu nga ngao ke he kehe. Nga ia nei loa mai he whalu tau tapu e kwa mole, kwa hai ai fuki e nga ngāo ne whakahingoa koe bird flu ke he maanga nei ko Wellington. Moua mai whakamua ke he linga tangata, po ke mga whaua neno nofu i petone. O wanga ia si ko lata fuki a tau tūlu ke kise kise moe ono ono whakamitaki e tau mena ka oki ai. Ka eke kwa toko longa e tau whaoa. Tahe mena fuki ko e tau pele oafi ne whae oa i a tau tūlu pele oafi whakatu whanu. Ke he ko e tau pasi po ke tau teksi. I loe tau tūlu na toko longa e tau tangata ne heke i lota si oki whafu. No nofu ko lau tūlu ne ne wha maua he tau ngā ngāo fulu, poko lau tōru ne whai koho i loto he pasi, nā kai noa he tau moko ia, meno nofo hifo, poko whelele whano i loto he pasi ia, ne hekia ia koe. Si pia ni e tau moto kā teki si, hai e foki, ko a latani a tau tōru ke whakamata latala a tau loto, ke pui pui mo e ufi e tau ngutu a tau tōru pā e tau iu. Ka eke ko tau tūlu ki he tau mena toko longa pihia. Ir ki si ai whalu ne whai whakaonga e tau pā ngutu ia. Ka ko tau lahi a tau tūlu nā kai.

kau angelo hinga. Kako e kota monu ia anga na tokona ke o tua. Ai fonga ki tau hawa I pe mehe alo ki heri. Na ne fua ki hono alo ki hifu. O pekia. E alo ma maha nima vees valu. Na whakaha ia he o tua ai lahi o ene ofa mai ki a koe mau. Rotonga pe e anga hala ia whahinga tangata. Pekia karaisi. Ki ta mo ui ai. Pa uki kai fi unga pe ki ta ilo ki ai. Ki ta ilo na e tokona ki he o tua si isu ki hifu pekia. Ko hiko ilo e ki ai pe mhono, pe mwe aonga koe koe ai pekia a sisu, koe ngomi a ke heke hepe ia e ua. He pta anua o a loma vai ono vesu a tolu ia, koe nunu o e angahala, koe auha. Ka koe mea ofa e otua, koe mo ui tangata. Ta koe mea ofa e otua, koe mo ui tangata, tuu ia kalai sisu. Po koe nao tolu nao mau a sisu, o nao mau ai mo ui koe ia. Koe hareva e mea te tawhai ki ta mauai ai mo I tangata. Ia ngau vai tolu vista hai wa, mō whakatau mala, pe ta whoki ki he otua, koe hi kai lawa ke whakamore more I, mō whakamaa ho mo, ki mō tolu me ho mō ngara. Pe maho inga ia ki ta tari a sisu, sione vai raki vista hai wa, Nani hau ki hono apito nu, vestataha. Kaka I kai tari ia e hono kakai o ona. Tahawa, vestahawa. Kaka ilonga ki nga toru na e mau ia. Nani whakamawhai ki nga toru ke hoko koe whanawa e otua. Iyo, a ki nga toru tui pikitai ki hono wafa. Vestahatolu. A ki nga toru na I kai whakatupu e ha loto o tangata. Pe he loto o kakano. Uma a e loto o ha tangata. Ka koe loto mo fina ngalo e otua. Aia koe ta whanau I fo ou ta anau ke vestatolo. Koe o kwhaia mi o lunga. Pea koe taimu koe ta whatau malai o tari a sisu. Hange koe ia koe ni palo me si ia whahawa e tolu e su anoa. Koe au eno koutu ke matapa tuk tuki. Koe ia tene whanongo ke ukule o pea ne toa matapa te hua tke te ia. Te ukai ho mohe moe pe tene kai ho mohe moa. Taha koe taha ki tawa whakaawa I matapaho taloto, ke hu mai a sisu hoko koe eiki mo I whakamo ui, pia toki aongare vai. Pia koe taimi koe koe te ta mate ai. Eka ki ta alu ki heri. Pia te taha u ki he aho koe mate, pia te taha u tau ki taimi oi punakaki, koe whakalata taha aia. Eka ki ta sio he alu ki whaitoka, kai hangatonu pe, ki he wawa, whelo aki pia mo eiki. Aia koe punaka kia. Aia koe whaambe ki pora I koe uke mea mai. Pau te eiki ke whanau fo ou pe te ke tare a sisu ke hoko koe eiki. Tu mua ke hoko ai tau fo ou te tahanga ki ai koe tau. O he whai konfina ni te fo ou pia mo eiki. Koe tai mawa sisu ke hoko koe ta eiki mo ta whamaui. O ke whie mao nai ke tari ai mea ofai o tua. Ko sisu karaisi, pe teke whanau I whao. Ka pau ko ho wha a angi mui he lotu koe ni. Eki sisu, ko wha malo atu, na ke pekia I he kolo si ko hiko I kunga hangara. Ko wha hawa te matapā ho ku loto, o mau mai koe ko ho ku eki mo ku wha mo oi. Wha malo atu I ho wha more more I kunga hangara, Pea moho o mai ai mo ui tangata. Pore a koe I he taloni o ikumo ui. Toni I au ke umuimui atu kia te koe he toenga ikumo ui. I ho hua wha pesi su koku eiki. Amen. Koi pe koe ke toi pe tau taimi. Wha ambe ke toi o atu e tau watau ngai hiwa. Osi koe a pea tau toki. Koe tau hiwa hao kou e o atu ia e he kauifiko ia a e sotia.

Kore beke tau faos. Pe koe kilesa e ki mo eo fato ke ta mai. Feo mo lao mare manioni. Tu mo fati ma topo na hiri. Ka fai peo ta ingata. Mo me a. Ova peke mo mao ha. Christmas fie fia. Pe mo tau fo o mono ia. O fati.

Royal from the Langa is Ufemai. O Maya in Natatua. O Maya in Natatu failed in Nata Ilota to Fatusa. Ya pulefe o ia ili la langi me mea umo o yai. Ili fai upwe luosu amta upwe luosu fai upwe fitu. Ya tuzi lava o kenese. Ola ya fai apunga fai pea a Yesu. O letua. Mai ona fai alea letua o le tangata ili ya fuhefu o lelele. Ma ua maanava I yona ponga isu. O le maanava ola. Ona avea leo tangata. Ma tangata ola. Oni me moni lava le nu le tua ma boe le o fatu fonga malene taia. O lau le nasu e atia le tu spaya. Ave tu pe ya kai sara ora yela te ka sara. Ai ave o tau nana o mai male ma ma tu fesiri mai. Ile o yele ata o le tua I le tua. Ina I furu e seai o tau loto ele anga. Mo tau manatu pe pelo. O lo o tatu o ola ma o tau a. A faya leve. Male natu langa fala belave yo to wo langa au au na ile tu ba o se a ba vo vongo na ile ni fo I ata ya e au mai ai ate tato de ta ua o I tato ile tu e ta ua I tato male tato vaenga e ta ua fo I tato male tato a I loa o le tu malona alofa a tu no mai nei foi a taiao pia tatu mala tatu lotu foi nei fatoto sa tali foi Jesu ya te lato ile ala elato te moa ile manuia ele tali Jesu son le fie fie pe fa pe ai fo a me wo se se a me sa le tata o no to wo mai a me sa fa pe pa pe le ai fa mai Jesu a vela me a kaisara ya kaisara ai ave male tua ile tua o autovia mai tato uma tato tfafta ile tua ni fo tu la tea ile ni fo fata automata mo fi to langa langa ai fo manatu malangona pe afai tato te mafo fo watili ile ni fata automata mo fi fata automul muli fata tole ile tasam anga tau sama anga. Famai elfam talanga. Ile tas le foi mo mo e fanga tama e foi pus fulu. Mai onatoe sa uni ai le e Yesu fat otto o fa peatu ya te lato. E tu sel malo le langi ma le tasi tupu. Ona fai le tau sama anga lo na atari. Wa awina atu e ia ona ana au ona e fai atu iena tala ina iyo mai le tasamanga. A ua latu le mafai, o le mafai ina o mai. Wa toi awina atu e ia nisi au ona wa fape atu. Iyo to fai atu iena tala ina. Fauta wa usaunia mea taumafa. Wa fafasi ya upovi. Ma ume peti wasauni foi me uma ina yo mai e le tausam anga a wala tu fatal ese mai wata itasi malu ole itasi dan funua ole itasi fatau a wisi wala tu pupu yan au ona wa faleanga ma fasioti wa falongo ai le tupu wa matua hita leo ia wa awina atu e ia an au wa faumatia nata ngata fasta ngata masusunu lo latu ai o le tupu na yesa onia le tausama anga alona atali ele o failoa maise taimi mase aso ae emautino lava a fai o le tupu ma sao ni le tasa manga lo natali na sao ni le leimea uma o le nofuanga o le tau mafutanga ya o ha uma mea sa manatu e tau nfai ma e te tau nfai o te iloa sa fai umarava pitae ua leo mai ua leo mai ua uma o na o le aso na tofaina a ua latu leo mai tato te liro lima fuanga.

talwai na amachala foi le tiaki wai pili mo mo mo le suwa wai I ainga li tumalo Wellington na tuua Aaron Pan malona ainga lo la to fale Stokes Valley ile masino fe puari na wa amata ona solo ilalo le fa vai le fale talwai le malolosi o matangi male fa le tono le tau na fa ilo atu ia ile pulenga no ele mafaina choi foi ilo la to fale o lo ia foi le fa sila silanga le fai tutoa A fai e choe nono fuai, ole a fa sala ila choe le lua sela wafe cha la, e chele ni chao ufea ngai maia, e choe fa alile ia ilo la choe fale, e uo choe fa opopo atu malea ti ngā chele, ona ole pili ole sua vai e lima sela wano sifulu lua cha la, e che chaona tutongi le asomu mose tema. Na saunua pāl, na tu inātu ele pule ngānu ele hātile avanoa e fa amisi pele e tato ngia ia lātou la Fongapo Raids, masāia fa alia e tatau fōio na fai fa apia ila na pili ole suā vai. Na fa alia fōio Josh Palmer ili leiti o niusila, ulo lātou fale I Baron Boa, wale ma fai na toino fōia pio na afi ilo longa le masino a Perilla, ma na tu inātu fōi le fātanganga ele pule ngānu o Wellington e fa amisi pele e tato ngia I ni Raids. Peitai, ele I fate ia ila ua ele maua o la la pili o le sua vai e lima se lau ta la a ena ta alo sanga I pifu ina faya ila Fongapo Raids ina ia awane ita to ngia ona ua le mfaya na tau nono fuilo la tau fale na fate ia ila ua ina ua te ena la la ta alo sanga ele kamupane I sua vai na ta oe pama watoe a pili elo na ainga lea fai uama le faa mwe muenga e tanga ele tia kiwai ele ato langa na fato esele pule sile le tia kiwai Michael Proster E whaatatau I nipili ua siseo na lafu I tangatai le tatau na mawaina nipili o na olo tau wha amasani le auwhai ngā luenga. I le whaatinonga o ngā luenga o le au au nanga fau ai o a inga iena mao le wha amama a vengai raids o na ofale na wha alianga ina ia wha a le wha pa ua la tau pili po olele ai fo I se tau e tatongena piona sauno o prosta e to saimali I poti a le le tioni usila. O tū mau beona whaalua ina, pe sili atu fo'i le numero o tangata Pasifika I niusila I leini ngā luenga pe a fua I whaitawa whae o le atu no. E ui ualata I le sefulu tasi tau sanga le umi. Fa ato ato e o leo se fwai numero tangata I leini ngā luenga I le atu no I se tūlanga pito māwa lunga whaapea. Na whaaliei wha mau mau ngale Statistics New Zealand bolo ofisa fwai numero wha mau mau wina al New Zealand I lea sululu e se fulu tasi te simaleono pasene tangata Pasifika. Na le mawani ngā luenga I tutono maa sinai tolu. E o mai a yuni lua afilua ono po ole tūsale ma le lua sifulu tolu afi fitselau tangata fai ngā luenga Pasifika. Mai a yuni lua afilua lima I le lua afilua ono e se fulu lua pasene o le averesi o Pasifika na sa ili ni ngā luenga peita I ele I maua ma ua faalua ina pe sile atu fo'i na ilo le averesi faali tausanga e lima tesi ma le ono pasene mo le faitaua o faai atua o le atu nuu na si itia ili lima tesi ma le ono pasene le faitaua o faai o tangata ili ini ngā luenga I le atu nuu I tutono le kuata po o maasina e tolu e o mai le fai unga yoni lua filu ono ma o se tulanga maa walunga ele ito yo o iai talu mai se te ma lua afe se fulu lima e se lau fitu se fulu ta si afe tangata na lea ini ngā luenga pe tu sale male fitu afe na faao popo ele numera leana ia ele isi tolu maa sina momo atu fa ta se male se fulu tolu afe wa maa walunga atu wai na ilo le tau sanga talu wai wa maa walunga atu le numera alii ele ini ngā luenga na ilo le lua afe se fulu tolu ile alava piliota na si iti ele numera o Pasifika le ini ngā luenga e se fai numera pito maa walunga e se fulu lua te se male lua pasene I to tonu o le tolu maa sina yo mai a te sema lua afe lua lima. O whātulanga ina le kampani wa alele le Jetstar ni alatou suinga titele ia ia inga mō ato taitai ia alatou fai ngā malanga ia amatātou le masino februari li tausanga a sao wala amafai e pāsese wana avesa na ato taitai e tu ila lo lona no fua e beyo se ato whaafafa ato taitai bole handbag po se ato le laptop e mafai ono o atu ili se fulu kilo kalama le mamafa a fai e mo mie tangata se avanua I pusa I ilunga e lona no fua mo se ato pa ule e mafai ona ave ilunga e tatau ona tutongi. Mai lua se fulu tolu ta lale tau pito maa lalo ae fato a mafai ona o pase se o lato no fua pe a umana fa solo pase se le vaengo pisinisi po le business class e fo ia ili tau sa ilio ni avanoa ilunga mole te unga o ato na fa aliele po le sili Stephanie Tali o ia swinga fau e te lei filfilinga mo pase se ae fe so so ani foi ina ia fa pa ua I pe le tau o pase se e tutongi lava na umea mo mia le tangata